0: Marume. Poto zulaba tungufara, muna ndu.
1: Hei, mza madano ndi ichama. Dano tuma ndu pamba namu ya wangande tuma ndu. Hei, dano ndi ichama.
0: Marume, kani bako remu wa thongori, bako tiyo ufotera na
1: mishwa. Nda, hei, naru kamba zoni ufotera kana mimi. Nani ara nato mpazo budi, ni kuzo sori nento ngandi kunya kujono ngami pigera yanga. Nazwa uri, nandi kudumbra ni ya mapunga na mbuzuri. Nandi kufuna tuta kuzuru. Niko zui famu.
0: Marume, marume. Ba marabone bako dinu wa mezitu. Hezitu azuko shanduka, auko shanduka chitu.
1: Oruga uzamani, oruga kama chimbira
0: akushando kachi
1: oruga kama chimbira bandiche ai namasa ndi mini matinana
0: zvino kudzungudza vopono humbura kupedza musinga dziketo
1: ndombura ndapedza ngadziketo ndiko ketiwa nai ndijene gai ndika kadziketo
0: kani bona vanga dzorivotera marume avanga voteri time yanga kana
1: he murwa kai bona vachiyamba vachinga vakuita zvochuwa cho vabakuchuwa mini
0: eish marume ndito na taidzwa pano kuno vanhu namatina suzoni azvirengi navanhu
1: ndingazvo namusi vasapinya kuputa puta maface zvakuti budi vachiri zvazvirengi vakuhamba mini vo
0: zvizovota marume dzosvika dziketo
1: Mara huna uri dano mbuza mzamani. Ini niko shaba mimi.
0: Ishi bati bati. Nani kushaba uri wanga baba lihoro la UPA manbono.
1: Lihoro la ili la upa.
0: Ii.
1: Mato wapa kunurana ya mini.
0: Ah, haba UPA marume. Ishi. Vo mpachele ete wako zubona. Barandi wafo uchele ngi. Sino ne uvalo wanga rutengu peta kutsi anga marume. Hai mama nabashi.
1: Ee mzamani. Niko to dan nende ni tuse.
0: Ii mamani.
1: Tunuara ni kwamba nga yeso zuri hehe uvota mini. Tima di matu kwezo. Nga uri iu ni votu ya nundi chipiri chamu. Ini chisuka angi ini abitu wa uketero ne. Ni vota ni note. Ndini yondo zidiwa zuri ini kwa vote lanyi.
0: Marumi. Na zaku divu di apapitu ni chivota rito iti sahari
1: nama. Zoni chisuka angi ini munangoni ne. Muofisi ruwa aisi. Udoseza basa ya nunga buronu ane.
0: Ok.
1: Ashi kushumi sa mchino la wofi zip zip machi.
0: Oh.
1: Aseza zina la nurini. Wale naka mutegwa watu wadi mwari sao.
0: Uvapo.
1: Ara wano zina la nuli wone. Zabu divu di. Ni dofira rapanga na dodzwa inki kamuno wanu wa monde ukamba kagunwe
0: zvino vana vathu vebambadela chelede vadova vangapi mavana ndikwamba ba UP
1: ino je kutsiya nonga udaira ufarira muzamani avala vathu ne vadava pasi urupirani avango tendelo jena baravere sezvi ini chikoita zvizvano ini ndova ni note
0: ya marume zviko sezviko tsara nyane zvizvitu manibona avadombudza izvigono ndodza inki ya panoni vachipedza po kuite
1: zvino muzamani ni donewa ballot paper taro ningo zvipa mfu la utoma ndila uketa wadi la uviri ndila uketa maspara ndikwamba PR la uraru ndila uketa chitiriki
0: zvapa dzombodzo izvo ndopfuwa ayo mabambiro hupo usina mumwe mututsini angapa
1: zvino nyitocheresa zvino kahayo na mabambiri ini kwaya hapa la bogisi ni dopuwa ni note ni kuzitwa msi na shika na mwara x ka bambiri li ti kaya na numaramu na mwara x na kala uviri na la kala uraru na doba na mwara x ni kuzitwa msi jine ni kufuno saita zoni mwara x uviri ka bambiri li ti ngori na doita ngoraru ni shudiba zore tuzano suko kakei

0: Malume. Poto dzula vatongofara mulandu.
1: Hey, mzamadano ndicha. Madano thoma ndopambana namu yanga ndithomani do. Hey, dano ndicha.
0: Malume. Kani bakorimo watongori bakoti orvotera
1: na. Enda, hey, narukamba zoni votera kana mini. Nani arana ton pasa budi. Ni kuzosori nani tonga ndikonya kujona ngami pigera yanga. Na zauri nani kudumbura ni amapunga na mbuzuri. Nani kufuna tada kuzuru. Niko zifam.
0: Malume, malume. Bamarabone bakodini wangu zito. Zito azukoshanduk, aukoshanduka chitu kazi.
1: Oruga uzamani, oruga kwa. Oruga kwa chimbire bandiche. Ai, namasandi mini matina na.
0: Zuma kwa dumbuza. Bopo no humbura kupeza msingazi keto.
1: No humbura ndapeza ngazi keto. Niko keti wana. Ndiche na gai mika mkazi keto.
0: Kanibu na wanga dhuru votera maru. Wanga voteri taima yanga kani.
1: Hei mura. Kewa na bachi amba bachi nga hawa kuita zuchua chua. Bago chua mi?
0: Ish, marume, ndito wana taizu hapa nuhono bachi. Na matina suzoni ya zile ingina vana.
1: Ndinga zona musibasa nya kuputa puta mafeisi. Zabudibudi bachi rusu wa zile ingipo. Bago amba minibo.
0: Zazo zizo vota maru. Ape zodosika tiketo.
1: Mara huna uri dano mboza mzamani. Ini niko shaba mi?
0: Ish, bati ba. Na niko shabu uri wanga baba lihoro la UPA manibono.
1: Liorula ilila upa.
0: Ii.
1: Mato wapa kunurula ya mini?
0: Ah, haba UPA marume. Ish, bo mpachele ete baku zubone. Barande bafu uchele ambi. Suno ne aluvalo wanga alutengu peta kutsi anga marume. Haa, imaba nabashi.
1: Ii. Mzama, nikoto dandende ni tuze?
0: Ii, namani.
1: Suno wara niko ambanga yezo zuri hii, uvota mini. Timati mato ukwezo.
0: Ai.
1: Ndauri ii, ni votu ya nundi chipiri chamu. Ini chisuka angi ini vituwa uketero ne. Ni vuta, ni note. Ndi nyondos diwazuri ini kufute na nye.
0: Marume, na zaabudibu di hapa petu nichi vuta rito ichi sahari.
1: Zoni chisuka angi ini mundangoni ne. Mwafusiru wa isi. Udoseza basa ya nunga burono ane.
0: Ok.
1: Ashikushumi sa mchino la wafi zip zip mechini.
0: Oh.
1: Aseza zina la nurini. Wale naka mutego wa watu wadi umwari sao.
0: Uvapo.
1: Ara wano rutina donli wone. Zabudi budi. Ni dofira rapanga. Na dojwa. Inki kamune wano wa mone. Nukamba kakuunwe.
0: Zino bala batu beba mbadela chelede. Badoa vanga hapi maba na. Niko mbaba UPA
1: ima. Ino jeku tia nunga udaira. Ufarele mzamani. Abala batu ne. Badoa basi urupirani. Aba ngotendo ujena. Bara vere sezi ini chikuita susano. Ini ndoba ni note.
0: Ish. Ya marume ziko. Sisiko fara nyane zizi itu manibona. Aba dombuzi. Izigo nondoza inki ya panoni. Machipeza po. Huiti ya
1: ni. Zino mzamani. Ni donewa ballot paper taro. Nungo zi ipamzi.
0: Okay.
1: La utoma. Ndi la uketa wadi. La uviri. Ndi la uketa maspara. Ndi kwamba piara. La uraru. Ndi la uketa chitiriki.
0: Zaba dombozi. Izondo puwa ayo mabambiru. Ubo usina mungu mtu tini angapa.
1: Zuno nita charizaki. Zuno kaa ayo na mabambiri. Ini kwa hapa la bogisi. Nitotuwa ni naote ni kuzifamsi. Nashika na mwara X.
0: Okay.
1: Kabambiri li ti kaya na numararu. Na mwara X na kala uviri.
0: Okay.
1: Na kala uraru na doba na mwara X ni kuzifamsi.
0: Okay.
1: Zina ni kufuwa saita zoni. Mwara X uviri kabambiri li ti ngori. Na doita ngoraru. Ah, nisi divazore. Tuzwana suko kakei.